Saramoru moru matoru, e saramo nā tā vita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moine a e iaku, I te o ngā e nganga I re rubri pēra. Te ara taki nei a e iaku, nā te pae I te vai ta e mārie. E a kauki rai a e toku vairua. E ara taki rai iaku, nā te o wara tūtua tika, no tōnā ra ingoa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku I te kino. Tei whaitata katoa koe I āko, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai I āko. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāko, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, te kīne tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei oraanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa uātu oku pukerā. Ko te reo te iote iti tamata kūki aireni, irunga te rātio 4EBFM, tīwanga uru mābaru, tōpatatai.